0: 警告したはずだ。中国人とは距離を置けと。彼らはお前の意思を揺るがすだけだ。
1: 教授、果たして私の意思が弱いのでしょうか。それとも我々が間違っているのでしょうか。
0: 大日本帝国の策略を疑っているのか。
1: 以前本国にいるときは私とは遠い存在のことだと思っていました。しかし中国へ来た今はこの場所で現地の人々に出会い、彼らも私たちと同じ

0: 心のある人間だと気づきました。
1: 臆病者、私たちがやってることは全て大日本帝国をもっと強くするためだ。
0: 申し訳ございません。帰国してもお国のために頑張ります。
2: ちょっと待て。
3: さあ乾杯。
0: こんにちは。你好，多日不见。陈先生也会写日文？
4: 刚开始学，还不太敢开口讲。
0: 我也一直在研究中文。
4: 那咱俩可以切磋切磋。
0: 切磋？
4: 就是交流的意思。
0: 啊，好的。不过，实在抱歉。我要回国了。
4: 哦，是吗？这么突然？
0: 早就有这个想法了。
4: 走之前，我请你吃顿饭吧。
0: 希望我有这个机会。抱歉，陈先生，今天还有事，我先走了。

0: 你在做什么？算术题吗？哎，你叫什么名字？你会吗？
1: 吉田さんですね。76号のものです。梶田さんがお呼びです。
2: 影瀬さんが私に？
1: はい。

0: 我死前，大约没有机会再见到他了。找到他，就还有。 他们答应我，只要找到欧阳，就不会杀你。可他已经疯了，是我一手造成的。
1: 中国で彼女に会えたのは断られました。いいか、日本は彼女に最先端の教育を与えた。しかしそんな女はお前にふさわしくないだろう。どうだ、彼女は私たちを裏切ると思うか。
2: 打つ相手ができて、私は裏切ると思います。我害了他，以死谢罪，也是最有应的。